Манас радиосу жаштықтын теме. Мухамдуу музыка, ыхчам кабарлар, кызыктуу уктуруулар. Нарын шаарында 93.7 жыштыгында жаңырат. Манас радиосу жаштықтын теме.